شلابه تا کنه بی خالب آن او تمرکز شنکن تا جوکا چیشیب تا لیتیب تر رکره تا بیرو شخالی تنمید کبان ואין אכוון חלק בשילה זה אין אכת צילח פנונל נרונה כתפוחו קצת 70 איתי את זה 90 איתי את זה